0: τάτο, κουνα, κουνα τά, κουνα σίτα, κουνα σά, κουνα νάνε, κουνα τίσα, ισιουρίνα.
1: Αχα, αχα. Εσάμπου, unajua, nikikwambia moja jumlisha moja ngapi?
0: Mbili.
1: Mbili jumlisha tatu?
0: Tano.
1: Tatu jumlisha sita?
0: Tisa.
1: Jamani, mtoto wetu wa leo alikuwa ni Fatihia ambaye ametuelezea asubuhi anaamka anafanya nini mpaka kufika hapa shuleni. Na anajua kusoma, kuhesabu na anajua pia hesabu. Mwalimu nani anawafundisha? Mwalimu nani?
0: Mwangesta.
1: Aa, una rafiki shule? Rafiki yako ni nani? Mtaje, rafiki yako nani?
0: Sara.
1: Sara, unampenda?
0: Eh.
1: Ah, huwa mnacheza? Mnacheza nini?
0: Mchezo mbalimbali.
1: Kama nini?
0: Kama mdako.
1: Ehe, na mchezo mwingine?
0: Bebe.
1: Na mchezo mwingine?
0: Kamba.
1: Kamba mnaruka?
0: Eh.
1: Ah, asante. Mimi ni Johari Mayoka na

0: vijana waliounda muziki wao wenyewe ambao umesimama dhidi ya alama za nyakati. Their music has endured the test of time. Muziki ambao ulifunika anga na kupaa hewani kwa kila redio na televisheni duniani. Muziki huu ni sanaa kamili ambayo ilidhihirisha ukubwa wa muziki toka Afrika. Wimbo ambao umeingia kwenye historia ya kuwa kibao kikubwa, kibao pekee toka Afrika kilichochukua double gold platinum status bila kuwa na record label. Msikilizaji, leo nakurudisha kwenye safari ya aina yake kuwajua hawa jamaa waitwao Magic System. Salif Traore.
1: Et puis on a grandi ensemble, ce qui fait que la plupart de nos valeurs nous les avons acquises ensemble, on a tout appris dans
2: Tulifahamiana tulipokuwa bado wadogo. Halafu tukua pamoja. Asilimia kubwa ya vipaji vyetu tulivyoendeleza tukiwa pamoja. Tulizaliwa katika kitongoji kidogo duni sana cha Anumbabo.
1: Nous avons acquis ensemble, on a tout appris dans ce petit quartier là qu'on appelle Anumambo. À l'époque Abidjan, c'était l'époque des groupes Wayo. Les groupes Wayo sont des groupes qui
2: se zile, kulikuwa na vikundi vingi vya burudani na muziki. Vikundi hivyo vilikuwa vikiitwa Wayo. Basi tulijumuika pamoja ili kuchangamsha, kuburudisha kwenye hafla au sherehe, karamu, ubatizo, kumbukizi na michezo mbalimbali kadhalika.
1: Dans les différentes cérémonies sportives ou des baptêmes ou des anniversaires.
3: Laissez-les.

0: galère que la Goa, tout m'a quitté. Quand j'avais un PO, matin, midi, soir, on était ensemble à Kinshasa.
1: Milango yao ya neema ikafunguka. Salif Traore akateuliwa na UNESCO, akawa balozi wao wa heshima, goodwill ambassador. Wakaanzisha tamasha la Anumabo Music Festival, tamasha la kimataifa la kila mwaka linaalika wanamuziki wote wachezao muziki wa asili na linafanyika mji waliozaliwa, Anumabo.